0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בנדיטו סאס טו או דיוס גוארדדור דה טו פלאברה גוארדדור דה טו פואבלו גוארדדור דה טו סיודד ירושלים
1: En internet tú escuchas Faith Love Radio.
2: Let's just lift up our voices right now and just